Ólar Hattun stjörna í Hánakörnun og í Sanchunun sum jörstur hyggur tróande. Textin eigur Viktor Dinesen og Ólar Jökladal leið. Fyrstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólar sökum. Ein av hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matras og Hans Jakko Høygård.

vit hørtu kom friur av himle. Vi tekstin hon tja Louis Zachariasen, hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni Restorff fyrir nú að stjötna Tórshavnar mannskóri og í önn á tóm elgamlu solmunum, nefnilega solmurinn tjáttu í norska prestunum frá Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dýra navn og æra. Og það við tó í gamla föruska solmalænum. Solmurinn handlar tann óbröytliga gud som som vær og alltu verur. Gud gud, land allt leiðist øye. Gud gud, menneskjan öll døye.

Bjarni Restorff stjörnaði tósanar mannskjóra og í salmunum tjá Peter Dass Harra gud tutt dýra navn og æra til að gamalt förust salmalda Nekvir gestir koma til farja og ólasök Men þeir ösni mong som best lífa við dreiminun og ystjunun að koma til þetta fjarskotna land Við enda við fantasíferinu til farja Tja du största norrländska tónaskaldnun nekrantui Carl Nielsen Han skriva í hessa årtyru í 1922 En fantasireise til ferurna Við innskja öllun og enna góa ólasökum

0: at þetta skal tolkas í ljósun av því som Petur talar om og það sem hann særlig yngst að fóa fram og hvað verð það sem hann yngst að fóa fram ég styrka að það sem Petur pækar í ettur úr þessu talinu verð einu tjónda örndu það sem hann yngst að sía við jólprofeti að svo skal vera hvort hann er kallar náun harrar skal vera frelstur nú Hælle andum berið fyrir núna að þetta er það sem Jóel profeterar um. Andum mun skafir útheltur, það hendi sövlig hendan degin, tóið hefur beskyldið fyrir að vera drutjun, men það fyllt af andagúts. Og hann segir að ég seterir það, við tóið fyrir eigi að koma fram til einsunda vers, som að om til kallu að nán harran så skulle det vera frelst. Men hann seterir það þessu versin í middlen dómadegin, það som skal hendi framtöginu. Og Það sem hendi hennan daginn, tá ég Petur sér, til kalla á nán harrans og skuldi vera frelst. 3000 mennesker kalla á nán harrans og 3000 mennesker var frelst hennan daginn. Så mun tolkan að snir að þetta skal búiðast upp í tvei, fyrri heldin vera uppfyllt hennan daginn, setni heldin fyrir að vera uppfyllt í framtöginu, men enda máli sér Petur vera að sía, kalli á nán harrans, så skuldi vera frelst. Og hatta gjeldur eisne fyrir ein ukvann som lustar i det. Om du kalli á nán harrans, så skuldi tid vera frelst. Og han vendur ekkun ytje, bætje.
1: Og i samband vi lyfti utlending andan tre kapitel, så knutt upp i til nøkker profetier som til man stund og kalla fyrir apokalyptisk. Det sådan, de minna om profetien i åpenberingsene.
0: Ja.
1: Om tegjen av himmel og blå eld og røykskudj og så framveis og vi tosar han om herrar som kom mot Israel og Jerusalem og det kan minna okkur noe beil om sig sikker lotter et nusred og Zacharias profet og eisen der som stender i åpenberingsbøysen
0: ja.
1: Så vi tar var nekkar sterskare apokalyptiska myndir i 3 kapitli eller 6 kapitli i Joel.
0: Ja, absolutt. Og så vi tekast her myndina og lesa det her i ljósunum av åpenberingsinu, så sykjer vi at det passar perfekt saman og at det tåsar om enda tøyina, ta i herren, skal gjøre enda av ötla ønskap og han skal endreisa sykt rujtje her i jord.
1: Det er sånn som at herren hever en særlig en rottenskap er det i fri ötla tjøyna i heimna på den maten som det er behandlet Israel på.
0: Ja.

Hjertastlottur tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvönn mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frutjakvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Hjertastlottur klokkan fyra mikið daginn á lindina.

Það er ólasökka og við lættu út við er vil múinan harra prúsa som allar sindir múinar bær. Þetta er gómul dansk marjuvúsa som Hans Thomsen hefur yrt. Upptökkan úr Sofía Albertína við tórsanar kamarkóru af flöfunni Vorlångsel, kórlægjari vær Ólafur Jökladal. Sofía Albertína liggur í Landskrona í Svörutjum. Við halda fram við sama kórlægjara som lægir tórsanar kamarkór og hánakóru í Sanginon Fyrjar mun mauer tutt signaja navn etter Paul F. Johansson, Knud Olsen hefur gjørst lægi. Alskurinn til Føjelande kjemur til sjöndar. Ta kveð et her kanska eit stoltare læg, eit kveði av brimdun og tóru. Men kundi og elska det hagri enn nú, mutt frilusta heim møte nore.

Ta gut tu erst gut moin. Teksten byggdur yfir Psalm 33 og ta Hans Andreas Jakobsen som hevur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið að hort jögn öldur. Æsni að Ólasök. Her hefur Salmasankurinn æsni haft sutt pláss. Ein salmur som ongundu hefur verið að hort á Ólasöku salmur 42 som jörstur hyggur tróandi. Tja Viktor Danielsen. Her høyra við hann sungnan á Havnakörnun við Ólafi Hátjón som lojara.

Ólar Hattun stjötna í hánakörnun og í sanjunun sum jörstur hyggur tróande. Textin eir Viktor Dinesen og Ólar Jökladal leið. Fyrirstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólasökum. Ein av hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matras og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjørnaði Tórshavnar mannskóru og í salmunum tjá Peter Dass Herra Gud tutt dýra navn og æra til að gamalt fyrrust salmalega. Nekkur gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum um að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrandu, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årstyru og í 1922. En fantasireise til Færøyene. Vid ynskja öllun og ena góa ólasøkum.

Kunnu vit leta vera? Vi kunnu jo ikkje leta vera at tala om det som vi tar se og hørst. Apostlasån 4:20. Hetta skriftåret stå festa veggen og nødje stov og Ebenezer mange år, og i samband vi bøybrye tøymannar og ungdomsarbeid som taver under løslo av mine gode vine Petri Haberg. Skriftåret ikkje øynas hekka veggen, nei, det var rita inn i gjørst og okkara vi heila i andan og vær en drøvkraft i versken. Peter sier fyrir okkur eina fyrr at han i by en ungal mann hefa en vittnesbúr. Ta i hesen bær sig undan, sier Peter vi han, kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 lauðu 5 ungir amerikanski trúborar lúf í frumskáunum í Ekvador og henni rönd að nóa áka attarböldsinn við evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til það þar gjörðu ver að þar kundu ekki leta vera að tala það som þar höfðu sé og hort. Heldur ekki lærisvænar Jesusar kundu leta vera. Þar að þú finnst eitt hæms umfætandi kall frá mæstara Torra um að bera evangeli út til allan heiminn. Þar fóru frá öllun til að fullföra þetta kall. Sambar söfuna lifði bert ein Torra fullan aldur. Allir hínir ljótu og lúfi fyrir þetta kall. Jakob brá Johannes Sæverna fyrsti að læra svænum sem lætt lúfi. Hann var helst og í 20 árin og tær eru við að taka hann á döfun og í fangsli hér Rautusar og ég mynda tær að ég færi yfir til Jakob og sigi Jakob hví taka tær til á döfun og Jakob hei svera svenning tær var tói að ég kundi ikkje leta vera að tala það som ég sé og hort. Rundan ein höggustabba í Róm stendur nekk fölk. Bögilin til raujar að gera verk sutt. Til apostlin Paulus som skal tekast á döfun. Og ég mynda þær að ég færi yfir til Paulus og sigi Paulus, hví skalt þú dodja hér í dag? Hver brottsverk hefur þú gjörst? Hann hefði vent sér til mun og sagt svenning. Brottsverk mútt að karlöyti Kristusar tvinga ég mig. Ég kundi þú ekki leta vera við að tala það som ég hefði sé og hort. Einastan í Róm ein krossröstur. Ein maður neldur á krossin við höttun og nýrættur. Ta ég hittir narri, suttir ég að þið apostlin Petrus. Og ég mynda þær að ég færi yfir til hansara og segi Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Hann hefði sagt, svenning, það var tói að ég kundi ekki leta vera við að tala það som ég sé og hort. Sola ég séu lagnan verið tja mongun af gudsmonnun og kvinnun uppjögn öldinar. Þeir tóku kall mæstarans að færa út í allan heiminn við evangelinum í största olvara. Og fylgdu hésum kalli lyga til blávitnesdegjan. Og það var tói að þeir kundu ekki leta vera við að tala það som þeir höfðu sé og hort. Natúrlíu spurningurinn som kemur til okkar en að sluga lötu til mún og til tóin hésin. Kan som en endurfødde personer som hefði upplifa Jesus Kristus
er han nu frelst mina sal. Leta vera att tala om det som jag har sett och hört.

Shapiro fikk skipa fyrir hennar samrøve við John Doerr frá domsnevndinni og medarbeidarnir hansara, og hefa spurt og svera allan dagin. Nær hegði du samband við forsetan seinast? Það var Bernie Nussbaum, hjálparmaður John Doerrs, sum setti hendan spurningin. Og í farinni viku, svara eg. Nussbaum lytti eignabrutnar. Ó? Hann ringdi til mín grætti frá og endurtók høvusinnihaldi av samrøvuna. Nussbaum starti at mér. Það var eisa at hann ikkje trúi mér. Hann skrifaði mér eisni eitt brev, segi eg. Nussbaum bæði loyvi til að søkja til og eg gav honum til. Hann sat langt og hugdi at því utan að segja eitt orð. Så leiði hann það frá sér og hugdi inn í eigi mun. Men hvussu kunnu tí framvegis vera vinir? Sama kvöldi fekk eg að vita að þær hefðu strikað mig á vitnislistanum. Tá tøyndinni at nefndin hei avgjørst að lata vera við að brúka mig, nóttu kvíti húsnum, krafti sem klær bæna vegin að þið var innkallafur som vitni hansara. Þær búar næstu vikunar var tjaka hver skuldi nýta mig som vitni, og í mýjan hildi fölkinu í nefndinni fram við að kanna mig. Við voru saman í meira en 50 tímar og ég nøttust út við öllun í visti Nixon forsetta. Ikki fyrir enn seinasta kvöldi gjörðu nefndinni av að ég skuldi stefna som vitni, hóast mínar vinarlíu kjenslur fyrir forsetanum. Það var tindjandi fyrir mig að vera tvættir hýjar og hýjar eins og en böldur, men nú í öllun hesum veri ég eisni lúfavur upp. Akari myndalækarnir góðu advokati Dick Howards bó að hann ikki langur veri ljóskastarinnum. Glea rödd, Marci og Howards í telefonina verða besta í lengat hví hei hórst. Fleiri ærir af fyrirverandi arbeidsfellow munum ringdu og sættu það sama. Men fyrir mig verða ein pínufull frasht. Anna tói hei ég vona að það kundi gerast ein treytav og dómur eða tói að stöfut streyma av bröv indil gesell dómara, bröv som ofta voru verð til fyrir múnar. Mittlun onnur verða ein ungur blámeavur som skrifa ég. Ég er først anna sök fyrir hann 5 år framan undan. Ég fekk eit evrit av tói brevunum. Kære geselldómare, Harra Kolsson hjálpte mér ta ég var í stórum trúblækun, orsakaðir av lovuna og mér törfa í herrliga onkran

Beint aftan á klokkan 9 um morgunin tann 21. júni komu Patti og eg til rættarhølu nummer 6. Það var ein damur av vantan og í hølunum. Her var fullt av tugenda fölkje, vinun som yngstu mer allta besta og starfsfölkje og í virkje okkara. Her var ikkje negvi lögfröingar. Það skuldi jo ikkje vera nega strúihendandi egin. Dave Shapiro skuldi bia fyrir mer og í edlenta tugima og nekri fæi personar frá akæru myndalæknun skuldi lusta eftir tui. Så skuldi dómarin teka endalíu avgjör sýna. Harold, Al, Doug og Graham fengu löyfi til að sýta her lögfröingan vanliga höttu sæti. Þar komu klokkan ekkort hér til tutsjó og sáttu tíjandi saman á til lenga bóntsjónum. Ég röndi að helsa smýlandi til vinir mínar þá ég kom inn. Nekrir av skrifarunum som höttu starfast fyrir mig og í kvítu húsunum voru eisne til stíjar, somvolægis nekvar av vinkunum patti. Þau kundu lesa sorg eðla engist og í anlítum tarra. Ég tósaði eitt sindur við Dick Howard og konu hansara Marcio. Hún hugdu lúfandi eð mér og Dick nöytti fram eitt vægt smýl. Marion Goldin, skrálægjari tjá Mike Wallace, sæt som áhörari langst atturri. Ég hugsaði hví hún var her, því hún plati ekki að teka sér á tíundnum. Kundu það hugsast að hún held skrona vitaði gjörst hefa nekran tautning í hessum sambandi? Tvær av næstu vinun okkara, Tom og Kay Easley frá Boston, höttu eisni yngst að vera til stíjar, men ég fekk þeir til að leta vera, svo leis að Kay kundu vera á sjúkrihúsunum tjá pappa. Á henda hótt fengu við fóru honum í að hitja að sjónvarpi hendan daginn. Ég skuldi ringja til hana svo leis að hon á ein verðislegan hótt kundu sýju honum frá hvussu lengi tói ég fekk. Patti setti sig á fremsta rea, her sýtupláss voru setti á til familjina. Ég hugsaði að það var nærum som fyrsta rea og henni gerar fyrr. Vendel satt við lí hennara. Elsti sonur mun var búnaður hesa sænastu vignar. Dave Shapiro satt á plossi verjans. Han blíaði í einu tjukkari svartari bók og les í henni fyrir sænastu fyrir þegar hann skuldi sýja. Han vonaði satt að sýja að sænastu orð hansara skuldi gera avurskan sýna á Giselle. Dómarin kom inn og sessaist. Gram hei veri að horst að nekv hekk og í hvussu lægi var á honum hendan dægin. Það var sagt að hann var fyrir fyrir að skifta mæning á við inn til dómara sættis út. Það vildi svo til, sá ég ikkje særlig að jöst upp á stöfuna. Það sást á öllum rögtum að dómarin var prippin þá hann sessaist. Hann hugdi kring sig í rættarhölunum, búaði í ilskun tónalægi frá hvert som skuldi færa fram sætni hendan fyrrapastinn og segi ilfóiðsinn Vel, herra Shapiro, vilja tíun og herra Kolsson gera svo vel að koma fram? Ég byrjaði að lesa frágræðing múina og nefndi orsökjunar til að ég hegi jötta. Ég segi að ég held að vera rætt sambarst lófunni og rætt sambarst samviskunni. Ég tók fram umstöðunar í sambandi við Pentagon-papúrinu og hvussi Henry Kissinger, Nixon forseti og ég höfðu sé fram fyrir Ellsberg som svíkafulla. Stíð fyrir stíð fóri í reafylgju í gjögnu gerur múinar. Forsetin bæði mig í flæri förum að bera nýjursetandi tugindu Daniel Ellsberg, segi ég, eitt som verilega ekki vernega nútt ef tug að ég hegi vitna það áfur. Men múttan hordist mellum tugindafölksinu. Tó hegi unga veru af hvussi hetta ég hegi á munni skuldi gefa afturljó á Capitol Hill. Það skuldi föra til nútt kröf rúgisrætt móti forsetanum. Var ég segur í hessum brottsverki, var forsetin til eisne. Ég tók saman við að sýja, ég engri til að ég hefði gjörst og ég vil nýta restina af löfunum til að rauna að vera eitt betri menneska. Giselle nikkaði, með som eins og eitt víbragt. Han brosaði eisni eina lötu, men kjött gjördist hann olvarsamur aftur. Svo vendi hann sér til Shapiro. Ég skilja að tíun ekki að bera okkur fram, tíun hafa mögulega nú. Ég fór aftur til plossmútt og sessaist. Og Shapiro byrjaði loggmáltur verju sýna. Ég hugdi að brörum múinum. Þær sáttu við bögtun höttu og bóu. Vóna ég. Ég haldi upp á að Charles Colson órattvist ákardur, segi Dave, og nú var hann ekki loggmáltur longur.
Han heldt på at en fangselsrefsing i hesen føren einas vilde djeva et svær og på vånenar til fölkje, og hesar vore uikomnar orsaka av rengon upplysingon. Det svik til er nøye av ringasta slæje. Navnet av hesen mannen vore tenkt sama vi ötlom møveljon sækon og skytten og snilton, og ut av de fleste føren hetta tilatlavon lekon fyrir a takka, søvun som skulle sversta han. Shapiro hei fyrirreika en lenga lista við søvun som høttu verið skrifaðar í blöfunum om meg, ef tói at han vonaði at han við hesum vildi samfyrra dómarin at fölka krefi ein dóm kvöldi á skæfum grundalegi. Men gesell dómarin vildi ikkje lusta eftir honum. Tíum kvista skæft treaharra Shapiro, segi han. I hefði ikkje minsta áhuga í hvað fölk vanta sér. Þeir hefur ongan tutningu í stöfutekan múinu í málunum, þeir slúa í tóman heim. Jeg sett som av nalan. Hvad en gesell hei i hittu a gera, hei han langt og tidsi avgjer, og það var eisa at han best argaist meira av tui som Shapiro segi. Dave held sær fast við bavun hondun og vagga i aftur og fram. Og i eginun kundu du lesa vantrygg og undran. Gesell vann á ótolnu søynun, men ikkje á edju søynun. Tíun kunna halda fram, segi han, men eg vil fegin að tíun greier yfir að tíun slúa í tómanheim. Tíun umboa henda mannen, og tíun kunna gera just það tíun vilja, og eg skal lusta eftir tói, men eg vil að tíun skulle hafa stövuna helt greia. Shapiro röndi að koma fyrir sig aftur, men það var ungin overhúi og röddun og langur, ungin kjensla. Tann sænasta lutla vónun at eg kanska kundi sleppa undan fangselsrefsing var horfin. Spurningur var nú best hvussu lengi tói eg fekk. 6 mánaðir, 9 mánaðir, longur. 10 mánaðir var mest av refsing, gesell hei givi hýjar til að vatagæt ákardan. Og teg aftan á að mali hei veri fyrir nefningun. Vanliga var refsingin ikkje så stór, ta ég hann jottagi. Men hinvegin så hei yfir nær knuttur at herra Nixon og Gesell hei ofta gjørt álup á forsetan. Ein dagin hei han å oppnå rattarfundi ákast han fyrir at fóra rattvísinni vi ikkje at utflutja sjøl fra kvítu húsinu. Gesell var utan íva og imóti okkun og han stóla i tói orðustinni som post hei først. Men han var herumframt eisinni kjendur fyrir at vera ta mest rattvísi dómarin og tilver. Þegar við hent var áhver, fór ekki að fóa nekra áverskan á dómsögn hansar og í dag, hugsa ég. Shapiro held fram við að lesa úr listasunum rengar ákærur, herri millum pregf fyrir að CIA hei breytt út lýjursöfur me. Hann tók saman við orun, som óttu að veri sögt kjensluborin, men úr stegin voru þeir úsaköld. Tíra nægi halda som at skildan tjá hesum rætti, ja skildan tjá einun og hverju rætti, að seta sig í middlan tann ákarta og harska lýja, leta það svo vera kjent. Ta ég hann einn þessa prógrund fyrir mér vikna framan undan, hei Shapiro gjörst svo negg bústur úr hessum sænasta setningi, að það í egna húa heimi hansara ljóa í eins og dún frá einu stórari mongt og í einu hergongu. Það var hodn tónleikur í fyrrunni og ein dómari som bendi sig nýr til hansara og trusti hond hansara. Nú var deyja kvist í hölunum. Dómarin bæði Shapiro og með að koma framattur. Vi tættu ondki anna að gera en að búja eftir dóminum. Það var ondkin kjensla í röddinni tjá Gesell dómara. Hann gjörði af að framfyrin tjá Akarta hegi virka örstkjumlandi og henni sambands rúgist kanning. Það fór kalt nýr eftir rýttunum á mér. Hetta hegi ongandi ofur verið Akarta fyrir. Það hegi best verið mölma að ég röndi okkur stúlugt, men það var stafest að ég ekki hegi megna að fóra rattakanningina. Sýjalæra en hagri megi en virkisföri, held han fram og hugti at papúrunum framma fyrir sér. Rætturinn hefur lagt til merkis, nú tyktist han heldur mildur á málunum, at almenna andlit Harra Kolsson voru heldur en ikkje afskepla. Einna grænli kanning av lúfi Harra Kolssons, sýnir tegin av gagnligari almennari tænastu, tujun samkjemslu við örun som hefa trúbuleikar, Dikter som hefa gjørst han ákarta kæran tja familjusyni, nær og vinusynun og tja visskiftafölkje som han hefur tant og ein múnadikan hótt. Ég mersti at Shapiro tók armin me. Han klemma í mig spekulía og vit búi av spenter eftir framhaldinum.
Hese vinalige årene skulle linka tan smiten som kom av måtte. Jeg anda i djupt og gjerne rønt til å få temerhalda kjenslo munnen. Jeg måtte ikke vise kjensler, huksa jeg, men jeg hørte omkring gråta at han fyrir meg. Dommaren greide fra at han var kommet fram til avgjørsvina, var hett og samsvær vid dommar over i malen som snuet seg om foring av rattvisene. Ratteren avlegger en dom fra 1 til 3 år og en båt på $5,000. Han slerte hemmeren om båret. Det hørtes et skrutsk fra de atteste bøntjene. Å nei! Så gjørtes det helt kvist atter. Jeg kjente det som jeg fikk gasarholdt om allan kroppen. Så fikk jeg brådlige illfri hjärsta. Shapiro tok fastare om meg. Jeg beit meg i vørrena og be om at jeg ikke måtte være røddena av patti i hørte. Jeg minnes ikke et år meira av røvuges hels, om fengahus, derfesting fyrir innsettingsna, etla at ærar akarrur var fallna borstur. Dave helt framvegis om meg da han sværa i dommaren. Gesell-dómari fór úr rattarhölnum. Ta ég vendi mér á, legi ég merki til Dornetto, ein svartu skrifari frá virki okkara. Hún græt utan temarhald. Onnur röndu að trösti hana. Það var hún og ég hegi röpt harst. Svo fekk ég fætur á eiginun á patti. Hún var sér á sorgarbundin, men hún græt ekki. Anlít Vendels var som frist og í úsi. Bröfur múinir sáttu framvegis við bøygtun höttu. Onnur stóðu som runde nu i stein. Det var ungen tråkan av fjölmilla fölkje hesafir. Tøyenda fölkjene får det stittlislega ut. Det var kjoldsagt stor tøyenda, den langste domeren som var sakter imot i einan akardun i vatikett malen, men nekru minutter fra etla til hadde ungan tøytning. Jeg får atra plåsmutt til tessa sauna saman papyrene. Shapiro mutlai, jeg kan ikkje tryggva hesun. Jeg kan ikkje tryggva døy. Patti, halvana vegna Jack, halvana vegna Ranmer a möte, men han röndi að smýla til mun. Allt þetta kemur að lýja sig, skal du sudja, segi hún og tvætti sig hálsun á mér. Það var fyndi svo í lega að við kundi vera fyrir okkur sjálfu og gennum höllu utan vindeyju. Bröfurnir, Patti, Vendel og ég fengu laufi að vera her. Það var ekki svo negva síja og orð voru verilega heldur ekki fyrir neginu. Við voru fyllt av einum undrunarverdun sterkun kærlega til hvern annan. Sjálft Vendel, som ikkje hei verið særlega positivur, ta þetta snúi sig bønarfundir, tyktist að vera littur upp ta við bóðu kraftgods og í hessu svarastund. Ötti Haralds fyrir að ég kanska kundi gerast baskur var hægt ógrundavur. Onkurs vegna haldi ég að ég skilji ekki sel dómara, segi ég stillislega. Hvert fyrst var að segja við tøyendafölkjunni utanfyrir, spurði hann. Satt að segja, ég veit ég. Ég hei ekki fyrirreika nega að hafa á munni og ég var ekki vísur úi om ég hei orska að lýsa nega uppheldur. Svo býja við að hæla í andan tekur yfir, segi Harold. Ta við gengum oman eftir til longu gönginu kundu við gjögnum glæsúranar sjúdja en að rikvi á fölkju utanfyrir. Það voru upptöku tól og ljós og á vanlega negg fjölmilafölk. Okkum var bóin en onnur útgångt tjöknum bílskjúrin, men ég visste að ég kundi ekki rúma frá fjölmilinu nú. Öll ljótökjunni upptöku tólni og þeir spyrjandi anlidinni kjendist ekki svo fujindali som ávor. Það sem hendi í rattinu nú í dag, hörði ég mig sjálfan síja, var bægi vilji rattarins og vilji guds. Ég hef givið lúfmútt til Jesus Kristus og ég kan virka fyrir hann bægi í einum fengahúsi, eins og alla erastanna. Hesi orðinu fekk ég og við tæmum byrja ég eitt helt nýtt kapittel við lúfumúinu.

0: Hei, velkommen til tónleikasendingina Hjartasláttur. Hjartasláttur ein tónleikasending fyrir ung. Og jeg eiti Lúi Brekkmann.
1: Og jeg eiti Ari Brekkmann.
0: Og hér fyrir sendingin Toby Mac. Toby Mac, hans fulla navn Kevin Michael McKeehan. Og han einustrúss ár. Han fæddur 22. oktober 1944 í Virginia. Og kona sér eitir Amanda Levy McKeehan. Fyrsta sangur eitir I Just Need You. Han kom út í 2019. Han var, eller haldi han den kjendaste. Han var nummer 1 á kristliga hitlistanum í 11 vikur.

Toby Mac og konan Amanda åttu 5 børn, men í 2019 mistu tey sonen Truett og í bestu 21 ára gamal. Hans sangrin er til minnis um sonen. Hann heitir 21 Years.